0: Ago, ah, nebiya nyana. Pama taya wana.
1: Ame, wane.
0: Oh, doctor ne, brum nya. Ah, yo, na kwa mungu ya die. Na wupa ndisikani ni wa wano bebeleba gumba susi.
1: Ah, doctor ba, na se wediye cha. Nsika krabi ya ni ndeni nga. Aya ni mkure nsika.
0: Oh, jabi. Na pebangi bina koko sevu we. Na ye hidi ya mkure mkure tuba seosu we. Ah, oyo risky doto.
1: Me kwa mata bange. Ah, doctor, diyo wa kanisu yosu nzino.
0: Oh, jabi. Mangasa, mbanyi mipile danta ya we na kire dande una. Danda ni ye dote bena bano. Kuni ndia media oba nisika krabi ya hunze nze mse dia. Min jihu jai.
1: Ni ya bomwe na mu namanya sesep
0: jo anya nya tabe what de tani se to ma area teachers cooperative credit union betani tia kan dat ku yesita club ya batani wa ba ma manza ye nya so vaso kuni se wusika ne wa bua no dia gumba isu hai ubetim dia kwa ko bia ka so be fami se service

Constructions. Lena du poku ta sa constructions. Me ba cho wanya proto wie uni problem wa. E ma wa dwiri mu enya oprekese. Ambie. Esa se osibra. Na onsi dan ensi o efa ma o. Ya kan ina ne so be ko na so na woni ne akwadi nkombo abomu. Na adwene so akoben krobu. Se adwene koben krobu na esi nkwade a. Ye kukuru dan na si wa boso ma o. Nina e lena du poku ta sa constructions. Me ba cho wasi dan na wi obe to ties uni problem se unya floor ties water designer tie floor deco what deco in our debia about e wona so e ba jo se unya security door se eye china turkey ni dia ka ka unya na na du pokuta san constructions o se bra eye abofo kwa so fofo lafo o se fo bra be ji bi da bi anya kama e fama o me ba cho unya plumbing materials plumbing materials se unya pvc pipes, PPR pipes, water closet, shower. Ili ya kaka mwina. Wadibia ba adifudia kwa eso. Kwa jibi na ibia nye kama ya fama wai. Iba cho ya vichu na chia kwa eo drabo. Drabo. Yani kisa fenedia ni mche Adam at Cut Pharmacy. Iji namba nano pa yani PR wa eni kwa mo. 0247 604 987 0247 604 987. Fred Donadu na no pa yan jo sre bianya kama ya fama o esan se won so so waye daiwura prekope ano pe abamu ye ba make sure PR o ano pe osi plan into pressure na se ya fama o esan se abamu aji hini e wo German South o my Ghana mu buru ni na hafo adura aji hini pa abamu ye ba make sure beji bi na mo na sisi ade ni na e kre e firo fama o ai e ba cho wo de ni e koko wo de ni e menstrual problem obu hu sa e ha okoda na amane owo beji bi na twitwa angel why e ba cho wo de ni stroke ulcer.

0: no ba esan se abrajidi jie yese even po ba ma no yisika dia ma ba no se je na fa bongora na ko ma no inse so ba ba hu se ba ma no ni ye no ono ma me no ni
1: wa twefa se ni
0: okay endi akra so wi ka kire ni se mini ma ma ma mo sika fa ko to bi dia oda ni tim
1: unso papa ka sori wa fidiko
0: oda ni tim
1: okay
0: wa endi obeto akra no tim ja se akwara ya ho obeka bi kire ni papa na nya ma no a eh akwa nye oye nyina ya bufu ni odi okọ ba ka kire ni maami na nya bi ama no a ni bumbu oda se otu wa so wani to for na hwe
1: oh man
0: se akwara kan se kire ni papa so ohia bibi na wanya bi ama no a sa asen kwa ka ka kire ni maami a ni bumbu
1: okay
0: ni nyina ni farba no ejina ma no edi ye maami kenom kwa imbe faso abe

na seni na swani na asa. Mini mzao mno ya miwezi o kwa ni meni na swani seni babu miati mio.

0: so mbete pao
1: apenye bia wano enye juma ensha banya siyo wano mdabrani omri ya tuja se siye siye pesiye hunu sampa sukuwa hudu ya wame imu nina ya pima chechefu wame ya henu mneumu makaha asa ya mpewa bia wadene hon wame busa anko nita na mfama inye una chechefu opotia ya hiyanu mprimprim
0: technical advisor wujina ho edema ministry of health nene wadia tuja mwase ntokwa kwa suwa mkwanta south nene

0: sima mako mako kono adika no wotwe animu busia nyimre ma yemo adwe yemo akwaba eka tro se na e fie da ya chance e ge semeni awa ge semeni awa prophet doctor nana dane ansu yo achi nana rempim sana hene papa tenexe mama ears asare sansura asamwajan aime wa chase ade nyakupon dia to na kuaso prophet doctor nana dane ansu na kuma so aime wa jamu amaye simara makwa kudu adika wono twa ni papa tenexe wadika chase dada entia chakra ewuramu na yene na astarte yenko bo kakra krasa enche so so prophet ni don besa to aso na bia ye kama yene so se ene ene team day of the month June 2026 was me in Seattle de to suma kuma ko du kono ne ene igusu aye ko feno ya wai mu ti e ko kakra kakra wa yene so se na otwe mu nyina da ya waso sa se da ene de ya na e bia no e den ene so so prophet be chance na bless wa mo kwa na wabo ramu enti ene ye number ne ye 0546 637474 0546 637474 then so be bia ko mana tu na wa frɛ dan so bia waso na wo twi nyina mu no ati mo frɛ na wa yi dan ne sɛ na prophet akyerɛ wase ye kama pa ana mo to bi wo mo a wo tun tentɛ bi ikwe kwa mama ko studio bi na mene papa tenxen ye shase essence simano makuma ku duba ko adikan wono wotwe anim papa tenxen me ba kwa ba
1: je so kaza
0: akura na 1.20
1: ebrade nyankopon adaru ma wo mjiri sesara na nso wo ye
0: na mi adom
1: good ro ba de ase se ayon mumu mo busumi ni da etoso idunkun ewrade adom arakwa ode enkwa ahoden ne bambo ede acheye ema yedasoa yetiase e asedan kuto ni edema ewrade afi efa akwenye iso na yede asedan so ama yetifo yede asedan so ede ama kofarbai yede aseda de ama aboafo ahodo nyina woboa madwumadie ekoso nititiu wanga wafia kasafidie no ichinchim nifuma ade emaye yada urade asia na ya bo omwany gana ye team black stars a ewo amanone na usi akan edemaye nso ya bo omabaso isane se na edano aya ye mshishia pa ya nanu ukua dano
0: ok
1: na mso urade nyanko pwa daruma Rade nyankopon ada Roma edin kunim.
0: Ntase nyamishye ne honi.
1: Nyamishye ne honi munyampa ade mai. If you say ode wani to fam na hwese ne agudie no course no a. Otimi say we die. Tore bi ana nipa bi frɛ no magic go.
0: Okay.
1: We die otimi say magic go pa. Sanse. Maybe you do ya ne die nanka. Ya boti penko anasa au bia ntumi anhye ne yonko
0: acha se ni daswasa
1: na yeti se ni daswasa na so bra ni daswasa no sa bra ne na urade che no munu nyam ene nti na ye frɛ bia yi se ni daso fm oha ene ba kon akyiripɔ enum ebra na gana manfo dodo na bamu abu efisa ya bɔ 90 minutes ni nyina wi simama akuma akwa aduokron no na boesi na owura no a center referee ma ye de kakra kan ho nse insia na enum ho na insia no kra no na enum
2: ani da so e wo ho
1: na je se akaba akope wo
0: na che se ye de akwanse
1: na de akwanse ni nyina akona wiye nyame adom enti yada urade ase yada agudi for mano anase ye players no nso yada o mase se breno ne kona wiye kura ne sabawo mabamu omukun ya konkoden ema ye nyankunim die nti yeda o mase
0: eh
1: nti se na nawo kan ye se awani da so ya san ifi ada nyumre bia no na ode wakasa fidie no ade ato anida so fm oha ene ba ko akiripo enum eho ena obenya anida so efi ebia efi juada no ana se efi kwasi ada no aba bedu ene fi ada yi no na no pa ba bedu sabri no ebia na wabama bu nanso nyumre yi mepese me she unkrai na me mauti ase se e ma wabamumu anida so ho efi se sani ya mekai obeti nyankopon ase ye pa se en ya bosi ma ediokron ama na si ye de num aka ho ye de nsia e de aka ho ya bo num aka baako nanso baako pe sima baako pe no aka no emu ena anwanwade no esi eti sa aka sima baako pe bi kura na ama wa nya yure chemu se bibi betumi esi e de ama wo ema wanya ni daso sabri.

0: Juno bi mu bɔne bi sɛ wobɛyi no afi ateasefoɔ asase so ei na woanya abɛ ɛdɛn na woanya ɛnti ɔdaadaa ne nnuayi sɛ yɛnkɔgya me mfom ne nnua no nso ɛsɔree na ɔne no kɔe na ɛberɛ a wɔwɔ afuom hɔ reyɛ adwuma no ɛna kain sɔree na ɔhyɛɛ abel so ɛkum no ɔkum no saa adeɛ na ɔde bɔɔ no oo sɛ dɛn na ɛde siiyi oo sɛ dɛn na ɛnam so oo ɔkum ne nnua yi atiefoɔ ne adɔfo no mu awurade yesu kristo mu sɛ wohwɛ sɛnea nhyehyɛe no ne anamontuo no kɔɔɛ no a saa na ɛkɔ so nnipa bebree ɛyɛo nnipa a wodi awu wobɛhwɛ no aniberɛ nti naano ne yɛkan yɛfie hɔ no yɛka hu sɛ neɛma a kain ɛdii saa adwuma nyinaa ne sɛ aniberɛ yɛagye ne nnua no afɔreɛ na ne deɛ no deɛ anso ani enti awurade anye onyankopɔn anye aniberɛ no ahyɛ anie ɔtan no ase anie awudisɛm no ne pɔbɔbɔ ne ɛbaa n'adwene mu ɛno anie ɛnɛ yiyɛ deɛ no bi wɔ hɔ a na ɛnyɛ afɔrebɔ ho na mmom kahyo ho asase ho ahennie ho dibea bi ho ɛne nneɛma bi a ɛtete saa ɛho w'ani abere wabɔ pɔ wafa adwene ɛwɔ wo tirim mɛyi nnipa no afiri hɔ mɛma no adwuma no asɛe ɔkɔ akɔgye aduro de aba abɛhyɛ hɔ obiara nibere ahuahia nsɛm a nansan mu ɔne me di ho nkɔmmɔ yɛde biribi agu fam ma woatia so n'adwuma mu kwan ano ei nyaeɛ a na anka yɛnyi ne mfiri hɔ ɛdɛn koraa na ɛwɔ wiase yi na woanya abɛ wo nua no wɔkɔɔ saa ahuahia no mu no na woanya abɛ kyɛ sɛ ɔmmɔka anaasɛ womfiri hɔ ofiri hɔ ahɛn bahyɛ no nso nokae sɛ ofiri hɔ no nyankopɔn bisaa no o ɛnkoa ɛne ɔkra no a ɛwɔ yɛ mu ne mogya no nyankopɔn dea o ɛnyɛ wo dea nti yɛmu bebree a yɛdwene awudisɛm ho na yɛbɔ pɔbɔne awudisɛm ho no hwɛ yie ɔma yɛnya hwɛ yie ɔma yɛnya hwɛ yie na asotwe bi ɛda hɔ ɛde ma yɛn asotwe ebi ɛda hɔ de ma yɛn apue mantam mu baabi ɛyɛ akuro no ɔma yɛn ho kwan yɛntumi mmɔ kuro no din asasesɛm ho na yɛatete obi ɛwɔ ne kookoo ase ɛhɔ deɛ kashu ɛnni hɔ kookoo na ɛwɔ hɔ paa kookoo ase tetɛ noa sɛnea wohwɛ sɛnea nnipa faa so ɛtetɛ noa wotumi sɛ nnipa na wayɛ adwuma wie sɛ waberɛo sɛ dɛ na adwuma nafoɔ mu hɔ no nsuo bi da hɔ mennim sɛnea nnipa no fia te sɛ sɛnea kandeɛ yiyɛeɛ a megye di sɛ saa nsusuɛ no a na nnipa no susuiɛ tetɛ noa hu berɛko a ɔyɛ adwuma na ne nsuo sa a ɔkɔ nsuo no mkɔkɔ sa nsuo enti ɔkoto nsuo no ano no a ne galɔn no ɔde sɛ nsuo no ɛna tuo sui tein ɔbui sɛ nsuo no ade asa a onipa sɛm asi deɛ ɔkɔ afuom a ɛwɔ mu sɛ ɔkyɛ deɛ nanso nonum bɛbɔ na wabɛdu fie ɛna deɛ adɛn na nonsia bɔ ɔmaɛ nonso abɔ ɔmaɛ na ɔtwe abɔ ɔmaɛ yɛnkɔ afuom wɔ ne yɛnkɔnkɔ hwɛ sɛ Eden na si. Yen ko fu mu. Ni yen ko ko fe. Se eden na si. Wo ko ni na ma fu mu hu ba bi o ye adwuma ani ade nyina. Ne ne ma na. Nchense ni ade a. Eya odidi mu ni ade nyina esisi wo. Se ah, ene mu ma yen ko. Yen pempen siu na no ho. Ni enhwe ade e obekwa pani no densi mu muja sane sensi ununso na akofem ntenye sukese a ebetumi afa mu nakọ nsionu ni nyina ena dane muja yi adofuno akwan bebree so wo ha sa ani bebree ani ade e ma nipa agye nipa nkwan efiri ni nsam na anwumre yi minima adwene a obi fa e wo baabi minimu nsusue bi a e koso e wo baabi bia wo ye no edawani mo edawani e twen San susue ne da wani ma etwen o. Eni nti hwe na sakira wa adwene. Ewudi sem no ba ye akiri no. Ewurade Yankopon bisa ne se unua no wai. Ewurade be bisa o da akyi o. Obe bisa ye niamma ye ewudi sem ne ade a ye yetie nipa ene ye nuanom ene abusua ne oman ne ade. Ewurade be bisa o ni titiri nua wo yetie unua nipa. Ifri se nkwa no enye wo dea. Mogya no enye wo dea. Enti unni hu kwan se woji obi nkwa efiri ni mu saa kashu kakra enti asase kakra ni enti woji obi nkwa saa edifiri ni nsam anwumre yi o bopo bi ana ususu biribi ebone ana ye ne papa ebone a sakira wa adwene e ne papa nso dia ene na ye na anwumre yi mama If you were na ba papa ana ohevo nana sana hene mama yes
1: papa
0: obi atete ni nua no afre na kwafo ma ko di na wu
1: sa
0: na wa nya abe
1: eh na se mi ani so papa ya da se anwumire so ni anana kofa ba ye na nyimire so wa me yato aso na ye ka ho asami anokwa sem di say ye hwa botae no a biribia wo be bo botae no so a na nsem bebire esisi e ka kai adwene num na uhu ni a won kamfa se de wiase se nana papa ye tenamu pa se eye kurukuru abi ahani ntweba abi na nkura nyina bom ni ye ma obi atenamu aka ne nipa no ma anka wona wo benya won se won si aso nanim kura no minji ni se wo beduru a 1/10 of the total population
0: ampa
1: nanso niama niama bone a ekosu nyina eye wona yetete aso nanim nanse bi eba a tv so na nkrofo bi a okoye awudi sem bi na wachi won ko prison na wadi wasem na wayi won se wode won ekotu afiase for life na nipa no be yenum mama nko anum na ba yibe na Papa, bra be yi be TV so a be betena ho a be kan wei na sama obekọ wei ya sama obekọ ye sama obekọ no no single person e wo five no ma asibodini enka ni dini ho no bia so wo asibodini obi di poro obi di peter obi di selas obi di ba kono de no ara mi di emmanuel ndi oka emmanuel ni pa be bo be jesu ye se awradi yesu kristo edini ni Emmanuel asie ne se onyame ne ye wo ho na nyame ne ye wo ho a na sadie nipa dwumadi a obedi ye nyina anka nyame ne ye wo ho ampa na wakofa ni dina sa ne anka se sa na se se wo ye every se ye papa nom tetefo abusiafo se be wo bi na be betu obi abadina be hwe niema papa nipa no oyo no wa busianum ade bia waaye nkoso bia waaye ama nipa binum bani age ho e bia no yo bia ne wo fase num ene ne manum osiesie won e de won gina baabi o wa abotere o wa yamuye e wo niema bebre won wa tenkam nipa nti bebe tu agbadina be hwe nipa yi sadia ositi ye na ba mani dini na nanu mbota ye nyina ne se se de nipa no no siti ye no ono nso onyina obesua so na nka waye sa na ewa abusianum na ye yafa so na we yafa so enti sa ne nananom na behwe na betudini na afi nkura mpo se be manum bebe kwa ware a be fasa kwan no so so ye ba ma na behu se okowura fie bi ma da ka se fie ye de manko nkura o enye oh fie ye wa komi asem bia ni ho nanano nkura etu anamon ekọ sire ekọ jiaware e ma beba no dibe bobo sadini we num nyina na nipa amoye kristofo pa na makọ yoyo na ye ba chi nipa ba kokunu wuram ene binuma ba di awuo bia wo hu sadia ubesi aka driver ni bi dani dani ne ba frɛ no se driver no ayi be pese ode be koba bi ode o sese de ma ya djuma poni midimi nkoba bi a bene no o yesro we de yesro pa ye pa chew na driver ni obi ene pono ode amemfrimfri sa na oyese one bebe ko sa na foforo so ko gina kwan so ba bi a be twene enti be duru ba bi na akoyese esese be jika no firi driver ni no nse baje ka no firi driver ni nse ma be wo no ma ne betena akire weti ha no no tin finfini ana driver oka awudifo no ho hwii ba no kwaye kasie bim ni be koku abrandie kwa na only se bra be frɛ no na one be be pere so se nka onko no wona wo wo fie ho no bi no ete ne nka enti ade akye ya be hu se ne ka no ni ho na ni nipadua no so ni ho na ba hwehwɛ na be hu ba bi a ɔwɔ no na ɔɔ bɛ kyerɛ se menti nka se nipa bi nom te se ɛte se abusuafo se mrantie ya be be fa abrantie ekokoku no kwa kwai ade ani ba nya benya shi eno ane se ni ebensa kan se be ya wudifo na be de be ekɔ prison na be di ba se na be yi ba kire se be de be be kɔ yɔ na be yi ye be bubu bubu dini num sa abusafo enu bi ena kan yɔ ye na ne kan yɔ ye so nne nyina ewo hɔ ewo hɔ pɛ obi wo hɔ a ɔman se ninnie bi hu ye nahi na wa heda akoto no na mangurofo bi oni ninnie no kra te ho a ese ompenasem kra anya akoto ne no oye nse openasem oka kone njane na ngurofo aka se o asimasi na no ya na oni ninnie be nkan mprempremde one ne aye baako na chese ngurofo akika se o eye nanso awiye mu no anese no namfo mwa akwa akoto ne no na bia ni nue one no be koba bia sese de ba kan bomu be koba bia wo be hu na nkrofo ba ba wa no firi ni nue hu na wo nue ne no ne no na me ada o manhu ba bia sa no fa bia okura o enso na wa akwa akoto ni na di e wo ho nei nne nyina e wo ho enye kasi ohu adutro ngo bi physically na otim bo na ba ada ne hwefo nku no na akwa agya no ho obi anhu nie ndi a okun no he bi ne kan die kan ne nnua habel bra ototo na brade mo ba kwa fu mu no ono o wa adwena wo woni ti ma wo be frɛ ne se o ma be kwa fu mu nanso na habel die onim hwe onin sɛ ne nnua di ɔpɛ ne nnua asɛm saa ne ne ɛnɛ yi ununi awo ho a open asem wonjure ne ho adwem mone wonsusu bibia eye bone emfa ne ho nanso awieye munu abehu se na ono a ayese ni ni a open asem no ono mom ne wa kuku no adona twene ebi wo ho anya nua nko bi wo ho ane eye ekunu ne yire kunu ne yire mama binu wo ho ye nungunu pa enti so hu se ne yira

Ya. Enipa wode wo aba wiase, wo ye won so hwesofo. Sadia onya sadia Faro baba eka kire Mose maame se fa abofra yi ehwe ne so maame koma ne nofo. Na hwe ne so maame na se onyina metua woka. Enti nipa bia wa wo no na wode na ba asase isu no. Ese se obo modene na ohwe sa nipa no. Ema no so ne sin fifiri no nya ba bi gina. Na no ana me ne abrantie bi eti kunkum mu ne ye ka kunkum asem se obi akoto kunkum ama no na ba ko bi san se ne papa no toye. Ada sua ne papa no oyeye da na to kunkum ama no. Oduane po odi o mani bi ni na nkantum se obeto kunkum ama no. Nse se wa wo ba na wo nhwe no a na ti se Keni ninu ya abe pepepe Adrimoni wa utim Endini ma utim Utim didi mea Oba umani bini Anase Ube tumia didi ya mena Mofra wawo wintani Uma wandye ediani eni Sa wabe yedo Wabe yedo umfahon Enti ubi wa hokura Obano bemano Oma banu nsojano Na wanwebi bina nkurabe wanintani no banya bibi badi na ni nyina na akwakoye nne ma bebre na se wudidi eja wo yonko ba wudidi eja abofra odi na ba asase so se wudidi na nipa owo wo nche ni nyina ma nipa hu se se nipa no be wo wo nsa so no didi jaba e de ani wa nya enye kun ewe eti se kan habel do oku wonu yi akwada na wo be ye ne sa no bebre ni beja be koye am robes Bebre ni kwa na beti na betiti base wi base ba ye basa basa efiri se otifie no wanya bibi no peer group obekwa ni nua nchene akwa kwosua adwene bi na sa adwene no emfa no nkoba bia wan finance ba bi pa no etise de kan akuni nua ya pepepe na yetie asem bia kan okuni nua abel no Nsama onyankopo eka kire no ewo sabia gra obisa nseni nua wo hia okase ade mi nua sohwesofo no o keka nsem bi ade kire no wo hwa nsama okeka ye bi no o ma oka kire ne se afi asase a obedo no o ma ne nobaye ni kire se aduani onye yeso na wanya bi adi abusiafo se ne ye wo hoi aho kire bi no ne niamma bi ba yakwa mu a na moma yenhwe se enye bayifo na ayo ada bia amdwene ne bayifo ne maami ya wo fie maami baye ye ni se sa ono dia amundi ne ma onni bandi ngrofo ba ma na osebe efiri wusubane efiri wusubane adwena ewo wu mu amumu wi a wa adwo ne nipa hu no onyame dia hu na onyame hu no ode nomi bi atoso na sa nomi no a edaso no wanhu se onyankopon ne di atoso enyama bebre ekoso ewo yasitinam ne yadwumadi a yedi ehu eto mire bi a obi a oyebosumi adwuma okwaje sika kangwa no odituya sa pepepe ne ne eto kan ene habel abel nua kan okunu wie ye no Sa ama ne ma papa bi enkwaso manfa so bia ni bibia wo beyo no so wo bebre aye adwuma no de enso mfaso bia emma so adofo no we ye na urade Yesu Kristo mu enna anadwe ensama aye kan gasamani awa sama aye keken nyina

0: ebe ya adwen pa se obonefo no asore afi gidigidi pa se obefa nipa so ema nipa ho akyere na ne nyina mu nso no yade to Cain ene Habel die ho a yehu se obi anhye da anhye won nanso ekoba se Cain ikudie duaba nyae boso akiri no wansusu se dua na odua no na ba ebeso no kwai fo ne titu roman fo kwa etunwim bi se ose ankwa no na nka menim se wuo e odua iso senka menim se wuo e wo so anka mantena so anyeren
1: amu amu
0: Cain senka ohu se ne nua na ne bua funu no se abufu no betima aduru se ono ankasa ne maame ba ne papa ba wodi dua ekobɔ ne tim akunu a na enu achi hawo nea obefam di ono ankasa kan asem bi ono aka enu ankasa ohu se senia asi no de ne pa biye ni wa ebe ba ma no biu ne ebe ba ne se haw ahoro ne nea obefam ono ankasa tu din se na maye okuboni ne osesaboni ye ka se obi abosses asesa kese bi papa die ni hwa ono ohu se obetima ye biu wa kwa pem ndi adwempa bi ani ni tim ni obetima ya ne se jise ebia nea obeye ma bibi kakra bi akona no na mun se nea obeye bibi abo brade onim se eno de epa hyehye na akyere
1: akyere kra
0: onim se ontimi ma ho biu nti Cain edua edua ba bia edua ba boni na nea okonya aye no e no menzem akoye haw kese Ndi arade ya kache yense afiwe erwe mwini mfiye uwe ni munu. Sawama mpaye bumu anyede. Sawama nyamise nsuye anye wakono. Sawama se une afufro e fellowship. Anawo kwa asore. Anawdi uhu erwe nyamisumu. Eni afufro e bumu anantino. E ye ufe. O maho kwae ema nyankupo uwe densidie aye wakono. Eni nyoma eka mwa. Ebe so nyamie niya. Ebeka se akwankyene ene mpaebo eka ho a. Ne ebeba ne se wo ho na bronsampo e de adwene bi abotim atie nua. Ne nyina ne se obehun se bia nua bi eye adwuma pa bi. Okoso amamfo e boje ne so. Wene bebo so na wo bronsam e de adwene moni ebedua otim
1: dua otim.
0: Se kunu firi ho. Ana koko ye ni sei wani bo wonso na wako akoye uye wie na bronsa no twene ho a na fei wanu hu se ukoye saade eno bi ne tu ye nua yi onyankopon xe da ka kire no se bone e hwehwe wo se edu be ye bibi bo modi di ne so sanko ti onyankopon a Jidi ye se ni ya ye te se. Onyanko pon do me no. No no anka se nin se. Mitu ya na mo biya ni pe biya huma obi kum. Efele ta se fwa sa se. Uwa wakumi no usro wu. Sa wakumu miya.
1: Anu kum ni ya no.
0: Uwa no da. Adi nti no wakachre. Onyanko pon biyo se ni pe biya huma. Ni pe biya huma obi kum. Uwa no da. Oso sohe. Wawu. Ndi okodi sa aboni nyina wie ye no. Na kye se abe ha ha. Anyumre fan onyankopon na madon so e ka kye se. Se bronsam e ton sa anyoma ya fi ya. Mantobi. Odi boni e ba se. Transena dwene wonu ya ho adwe moni na tunu ho anam boni ya. Odi bo moden so beti anyankopon munni. Wa twen ho afri sa anyoma no. anyimre fan ye fasa akwanye nso ni etu sese uni obi edi nkomo bia abo modin dwene ho mienu mienu na bo ho mpae ansa no wetu anamu wetu arofunum ana anyimre ya me no wokase se uwo ho ne na obi beka chere se akwanye bia pie ya kwa brochure ya fasa akwanye nso ekko adwuma bi abakuro we so na sene ma wemfa wo nkwa so am mosum pa ye na udi akira anwa last time odi hu kuro ene sabre no arenzi e fise nipa fa kwati kwan so se wa fa plans ahoro bebre so a wa kena po binum a o won kam na o sa fa sa kwan no kro no aso e me binum so e ku bi na da kro na ken dida da habela okonya no sa na da kwan no e na eni binum nan so o wa minum obi a na yesusu se o ye kristo ni ba e na o da da ni yonko kristo ni bi se onfuka mrangran na owo nioma odebe mana odebe ba na wisian ne nyanka ne ekunafu inum obejichi bia mabe onu didi nkomo nyina manipa efoka na kaanum kwan tikaanum a eno nyankopo kasa kire ne se bibia nipa no kaase onsi no mane nsi ho papa ansi ho otie nyankopon ne ansi ho noko si saka ade chia no pa ofre nipa no se wo se memra mabaa bedru no se wo mekra ankra ho meni ho nipa no ono no di nkomo anadwo no
1: anadwo no nyina
0: ne se ade chie no no ni nkra ho bawo se nya nyame ne danfunu tie ne ne a nkomo ye kuku no kwa enti ne no amana ye hu se so obi kura aka se me ye kristo ni metifai bramie nko ye se ya ehia se obo mpai a nye peter ene yesu ene na be nam na odi se ni yesu ebe na no aka che peter se firi misu satan ye satan awia no within that period anyu me fan so obi kan se me kire wa gu ahome na boso mpai na obi tu wana mona ansa ne watu adwene bia nso ebo tim no kai hunu se nea okwa akoye no eye na se enya ukokoye a den ubenya edi afri nti wa utim fikire wa obi afa afru a waka chenze media mi wadro afro na wafa no ompa brana one touch ebe firi obibi onye wo a ugusu eye sanka eye wo sa nka oti asia na
1: oti asia na
0: na onimpa so se sangura na afa so a wo moja egu fom no wu dua dua ba bi na eso ama wa na he o se haba moja asase no a ebie na no jiye
1: no jiye no
0: eguso
1: etiem
0: moja na afa onsa so a ebinum ewu no wo moja no eda so etiem no nyankopon so etie ndi ebe beta se wo be sachira wadwene ane obie ni nse wo aduro nanso aduro no eba asase so gya se ye ya ne ochira onei ni ochira ono enti ase no uso beko bo nkyrebo na nso kan hunu se nkra no mogya no nso esu na etiem anyu me fan arade etufo se saade na oyɛ no jayo na emmoa wo ani wunu di kan wa adwuma no ansa na nsu mesia kase oba na oba hwehwe adwuma no bia wi e no krɛ uwa kwenye biya sobe kache ze menfao.

0: wo kwenye bia so se obeka se mefao na nzu ka enhunu se adwuma no baby otino a position ne so ni wa ofufuro ba betena so e bia ne awa ba bedru won nei ono ne kyena bi e so otena konwa no so wo se se man wan nyesei ama wan nyosei ama wan nyosei ya empa info na ne won ka se ni amike yeti ase ye fo adwuma no mu a enye yi adwen hari nti ene ahokire nti na sumasi nso akase ah na meye den adwuma yi ni adwuma yo na die mu ensa nti ase a onya fama after all nti adwuma no mu a semim ska na meje kai hunu se wabo kwambo ni bi atoo e kama ye se nipa nyina susu se ne wo ko ewu adwuma bi mu a ana so bi ewu adwuma bi mu na onye dibia kese bi a adwuna di kan ba nipa timu an se ne sitru so yo ba ya se ode ade bi ene ko gye won be bi a won a wodi kan ere sa ade no ba mu no watwe nipa adwune akwa kusi wo dua dua ba bi na emwa sempo sa foforo e ye sa kan hunu se arode nyeden ompesa
1: mpesa
0: anyumrefan jenenia wabo pose obeyo a enche kristo anunya mwakuma mwadwen wonsusue emra nyame so na ereboa asene anamombonia upese utwi adie nyode ya ose mi hoden mini mra mi woloya ntimi ne bekwa akogye